Бағыттар сізді қызықтырауы, дүйнедегі өніккен мамлекеттердің қатарына қошылу мақсаттарын ішке ашыруының жолдырғандай. Ағаламдашу алқағында дүйнерік адамзатты біріктірген көйгөйлерді чечуді Қырғызстан қандай салым қошылады? Ел аралық мәмілелер, сауда экономикалық жана мадани гуманитардық алақа қатыштарды жөнгө салуының артықшылықтарын эмнеден көрөсүз? Ушул жана башка маанилүү маселелерди биринчи радиодон талкуулайбыз. Ар дайым дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 16:10 өткөндө түз эфирде өтүүчү шак жүрүш программасын оқып, пикир калтырыңыз.